0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Znaš kako se ranije pitao? Koliko čuka vrišti?
3: Jo, jeste.
2: Koliko čuka vrišti?
3: Koliko čuka vrišti, vrišti 2 do 8.
2: Dakle.
3: 2 minute do 8.
2: Dakle, idi, idi.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
0: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
0: Proleće na TDI Radio.

Weekend i Open Hearts na TD Radio. Dobar dan i dobrodošli TD i Kafe. Uskoro će 3 sata. Kako ste, kako vam ide ovaj ponedjeljak za sada? Što se obaveza tiče, sve lagano, tu smo zajedno sve do 6, a što se hitova tiče. Evo ga Sombor u nastavku, novi mladi pevač koji je, evo sad pre recimo mjesec dana, izbacio dosta novih pesama. Jedna od najprepoznatljivijih, ova koju slušamo u nastavku, Home Record. Dobar dan.

0: Back it up, vi ste na TDI radiju, dobar dan.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Pozdrav sa TDI još jednom, 5 sati i 6 minuta. Ako ste recimo upravo završili sa poslom, ako recimo radite od 9 do 5, celi u koli, priključili se, dobar dan i dobrodošli. TDI kafe, Ogi ovdje i bit će sa vama još nekih sat vremena. Pa da završimo lagano zajedno ovaj početak radne nedelje uz hitove Panic at the Disco.